0: Afu, patron bɛ yen wa walama a bɔra?
1: Ne bɛ miiri k'a bɛ sɔrɔ yen. I tɛ Lasina ɲininka a filɛ wa?
0: Lasina, hakɛ to dɛ.
2: Ɔnhɔn, mun de bɛ yen?
0: Baasi ko tɛ. Ne ko patron bɔra wa walama a bɛ yen?
2: Ne bɛ miiri k'a bɔra.
1: Chata, a kɛra di? I bɛ patron ko ɲininka na ten. Kɔnɔ a ka di?
0: Afu, a ka di. Ne b'a fɛ ka taga ko dɔ le ɲɛnabɔ dugu kɔnɔ.
1: N k'i faamu.
0: Cɔ, ale yɛrɛ lo. N'a tɛ yen o, ne tɛ den ka taga n ta ko ɲɛnabɔ joona joona ka na wa?
1: O kɔni le dɛ.
2: A muso ta ko misɛn ka ca fo ka tɛmɛ.
0: Cogo di?
2: I ka wagati min ta ka ɲininkali kɛ o, di tun tagara. Sisan tun t'a sɔrɔ i tilara wa?
0: O kɔni ye tiɲɛ ye. Afu, an bɛ dɔɔni. Ni patron nana n ɲa kɛ, i ye jija ka n sutara.
1: Hali n'i m'o fɔ, ni ne ma se k'o kɛ, teriya kun ye jumɛn le ye?
0: Lasinɛ, an bɛ dɔɔni.
2: Ɔnhɔn, k'an bɛn.
3: Sata tagara min kɛ, dɔɔni patron sera, a bɛna Sata ko ɲininka.
4: Afu.
1: Naam, patron.
4: Sata do.
1: A taara ci la la.
4: Ci wa? Baara tɛ kɛ fɔ ci ɲɛnabɔ baarakɛ tuma la. O ma daga. A bɛna na ne sɔrɔ yan.
1: Patron, o tɛ. Ci la teliman lo. Ko n'i nana ko n y'a f'u ye sabari, ko n'a yɛrɛ nana a bɛna ɲa f'u ye.
4: Filɛli kɛ a ta minɛnw kɔnɔ. Ne tun ka dosiye dɔw di a ma ko a ye a baara. N'a sɔrɔla a ma kɛ ban, a ta e b'a kɛ joona joona ka di ne ma. Sabu ne mako bɛ a la sisan.
1: Patron, dosiye jumɛn lo?
4: A bɛ kuma den firininw ko la.

0: Afu, ayi, Shata ka kungo le sɔrɔ ten.
1: Ne bɛ miiri ko patron bɛna n faamu. Sabu a ko man gɛlɛ.
2: Lasinɛ.
0: Patron.
2: I ma papier ye wa?
0: Ne nana n'a ye ka di Afu ma.
2: Afu.
1: Naamu.
2: I bolo lateliya joona joona, sabu ne mako bɛ a la sisan yɛrɛ.
1: N ka mɛn patron.

0: Ae, patrón.
1: I ni ce, Afu. An bɛ sini.
0: An bɛ sini, patrón.
2: Patrón, k'an si.
1: Nba, an bɛ sini.
3: Satani, Afu ta teriya man di Lasina ye. O cogo la, Lasina bɛna taga bɔ Sata fɛ, k'a fɔ a ye ko a tun bɔra tuma min na, Afu k'a kɔrɔfɔ patrón ye. Nka a tɛna sɔrɔ olu kɔnɔ. O la, a bɛna baro kɛ na facɛ ye Sana ye na. A facɛ tɔgɔ ye ko Siaka.
2: Baba, an teri.
4: Hɛrɛ teri na wa?
2: Hɛra.
4: Baara bɛ di?
2: Aa, a kɔni bɛ yen. An makoba ta dubaw la, walisa ani an ta patron ka bɛn kelen ma, ani fana ka jahilo yɔrɔ jan an ma.
4: Dubaw bɛ a ye su ni tere. Hali bi ala k'aw ni patron k'an bɛn kelen ma.
2: Amina. Maado.
4: Ale taara tagama na.
2: A mɛnna dɛ. Ne bɔra a kalama, nka ne ma lɔn ko bi bɛɛ k'a sɔrɔ yen.
4: I n'a fɔ tagama lo, tuma dɔ i ka i tagatuma lɔn, nka i na ko bɛ ala bolo.
2: A kɔni bɛ ten. Ne ko baba, Sata bɔra le wa?
4: Hɔn, a bɔra.
2: Ne tun nana a kɔ ci la, nka i ko ne m'a sɔrɔ yan. Sini an bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ baarakɛyɔrɔ la.
3: Ka Lasina to kuma na, an bɛna ye Sata bɛna se.
5: Lasina kɔni a ka di.
2: A ka di, basi foyi tɛ yen.
5: Ne k'a lɔn ko baba ka dɔ di ɲininka ka ban, nka ne fana bɛna n ta ɲininka sisan. Dɔ d'an ma.
2: Juguman tɛ, kana bɔ yan dɔrɔn, nka fitinin b'a kɔ.
5: Han?
2: Yala, an bɛ se ka gbɛrɛ mangorosun kɔrɔ wa?
5: Baasi t'a la, a bɛ se ka kɛ.
2: Ayiwa, Sata.
5: Naamu.
2: Ele ni Afu ye teri ye.
5: Ahan.
2: Ne bɛ se k'a fɔ ko ele ni Afu ta teriya tɛmɛna dɔw ta balimaya kan.
5: Kosɛbɛ.
2: Nka ele bɔra min kɛ, tuma min na patron nana k'i ko ɲininka, Afu k'a jaabi cogo min na, can ka fisa, a ma bɛn ne ma.
5: Ee.
2: Nka i ko patron tun bɛ yen, ne tun tɛ se ka dɔ fɔ.
5: Afu dɔ ka mun kuma bɛnbari le fɔ o ko la.
2: A ko ele bɛ baarakɛ tuma le kɔnɔ k'i ta ciw ɲɛnabɔ.
5: Ee.
2: Ko ni patron tɛ. Ko patron bɛ tɛ sɔn o ma.
5: Han? Afu sɔnna k'o fɔ ne kɔfɛ wa?
2: A k'o fɔ kɛ.
5: Ee.
2: N'a m'a fɔ, ne tun bɛ sɔn ka ne ta baara bila kɔnɔ kuma ɲɛfɔ ye wa?
5: O fana b'a la. I ni ce i ta la sɔmini na.
2: Sata.
5: Ɔn.
2: Ne bɛna taga.
5: I ni ce Lasina. Ne ka Afu minɛ ni n jusu bɛɛ ye, i ko ne baden. Nka a bɛ i n'a fɔ Afu ma o lɔn ne ye.
2: Aa, a kɔni ye dɛ. Ayiwa, k'an bɛn.
5: I dan se o.
2: Wa.
3: Burama ye Afu cɛ ye. A ka tile fila bɔ a ma Sata y'o fɛ min kɛ, a bɛna a muso ɲininka. O den tɔgɔ ye ko Karimu. Nin waati la, an bɛna a ye ko Burama bɔra baara la ka se.
6: Baba bɛ nana, baba bɛ nana, baba in bara.
7: Anba, Karim. A kɛra di? I ma taa baara la bi wa? Walima i nana joona le?
6: N ma taa baara la.
7: O ko mun kɛra?
6: Ne ta patron ko ale ta dɔgɔcɛya kɔnɔya le bɛ bi.
7: O don wa?
6: I ko ale tɛna se ka na. O la ko ale tɛna se ka magasin dayɛlɛ ka bila ne kelen ye.
7: A jo don, sabu i hakili sigilen tɛ. I bamuso don, ale ma na fɔlɔ wa?
6: A bɛ bon na, a ma taa baara la bi.
7: Mun de kɛra? Afu.
8: Naamu.
7: A kɛra di? I ma taa baara la bi wa? Mun de bɛ yen?
8: Foyi tɛ yen. Ne fari le kumuna ne kan dɔɔni.
7: I fo. Baara bɛ ten de. Ni sɛgɛ balala ka wuli mɔgɔ la, a bɛ kɛ i n'a fɔ komi bana. I ma fulakisɛ dɔ ta wa?
8: Ne ka dɔw ta.
7: Ne ko Afu.
8: Naamu.
7: Yala Sata bɛ yen wa?
8: A bɛ yen.
7: Ne famana ka ye dɛ.
8: Tuma dɔ. Baara le kosɔn a ta yɛrɛ sɔrɔ ka na bɔ yan.
7: Ni o don, a ka ɲi. Sabu aw muso aw ka manka misɛn tɛ ban. Ne bɛ miiri ko o ko dɔ de donna aw cɛ.
8: Foyi tɛ yen, ala an kisi o ma.
7: Ni foyi tɛ yen, a ka ɲi. Karimu.
6: Naamu baba.
7: Jisuma dɔ bɔ k'a di ne ma. ne bɛ ne kan suma findeni bɛ e ka dama tɛmɛ
6: baba ji ye
7: ayiwa afo
8: naamu
7: ne bɛ taa ko dennin dɔ ɲɛnabɔ ka na o i k'a mɛn wa
8: i bɛ fɛ ko ye mun fɔ aa ni n ko a ma bɛn ne ma o i bɛna taga o cogo la ne bɛ se ka mun fɔ i danse
7: i kana dimi sa n bɛ taa ka na sisan
8: ma dimi
3: lasina nana fɔ sata ye ko afo ka tɔgɔjugu fɔ patron ye an b'a ye ko sata bɛna latigɛ ka taa fo ɲininka o kuma na a bɛna ɲini o sigiɲɔgɔn dɔ dɔgɔcɛ fɛ k'a ye tagali bilasira afo fɛ
5: bukari sabari na yan dɛ ne bɛna kuma dɔ fɔ i ye
9: o ye mun kuma ye tuguni mun kibaruya le bɛ dugu la
5: i tɛ sabari ka ne bilasira afo fɛ wa
9: i terimuso afo wa baasi t'a la nka ne ko mun le b'a la ka tere fila bila yan kɔ dɛ
5: a ka min kɛ ale yɛrɛ k'a lɔn cɔ kuma ye fɔɲɔ le ye
9: o ye tiɲɛ ye
5: n'i k'a fɔ dɔrɔn a tagatɔ filɛ
9: o kɔni o tuma na a bɛ kɛlɛla le wa
5: ne wa a n'a yɛrɛ le bɛ kɛlɛ la ne n'ale bɛ cogo min na n'a fɔra ko an ye kɛlɛ i m'a lɔ ko maloya ka bon
9: kosɛbɛ yɛrɛ i ko an n'u yɛlɛmanikula yan ne tun bɛ miiri ko aw ye badenmaw le ye ne tun b'a lɔn ko aw ye teriɲɔgɔnmaw le ye
5: i ma o fɔ ka ban wa n ko ne ka n jusu gbɛ le ni n muso ye
9: ne bɛ miiri ko ale fana k'a gbɛ ye o cogo kelen na
5: o ye ele ka miiriya ye n'o tɛ ne bɛ miiri ko n'ale fana tun gbɛra ne ye a taara ne ta kuma min fɔ patron ye a tun tɛna o fɔ
9: o kɔni
5: nka ne bɛ miiri ko nin de bɛna k'a ta mɔgɔ tɔgɔtiɲɛni dan ye sabu a tɛna nimis'a la
9: sata ne k'a lɔn k'a digir'i la nka injili b'a fɔ an ye ko ni mɔgɔ ka kojugu kɛ aw ra aw kana o juru sara ni kojugu dɔ wɛrɛ ye aw ye jija ka koɲuman kɛ bɛɛ ye n'a kɔni ka dan anw ma an y'an seko bɛɛ kɛ jango hɛrɛ ye to an ni mɔgɔ bɛɛ cɛ
5: bukari
9: naamu
5: kɔni ele bɛ faamuni kɛ
9: kosɛbɛ yɛrɛ ne bɛ faamuli kɛ
5: ne ma sɔn
9: cogo di
5: mɔgɔ min bɛ taga ele tɔgɔ tiɲɛ kuma fɔ patron ye o fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ta baara tiɲɛ o ele bɛ sɔn k'a fɔ ko hɛrɛ ye to i n'o tigilamɔgɔ cɛ wa
9: a ka gbɛlɛ nka ala barika la a bɛ se ka kɛ
5: bukari
9: naamu
5: a ka gbɛlɛ ne tɛ se ka o kɛ
9: sata n lamɛn o yɔrɔ kelen b'a fɔ n ye ko ne balima kanunenw ni mɔgɔ ka kojugu k'aw ra aw kana fɔ k'aw b'a juru sara aw yɛrɛ ma aw y'a to ala ma sabu a sɛbɛra ala ta kitabu ra ko ne le bɛna dimi bɔ aw nɔ ra ne le bɛna aw hakɛ bɔ matigi ala le ko ten sata i ka nin kuma faamu wa
5: ne k'i faamu
9: i ɲana
5: nka sisan an ye taga bɔ afu tɔgɔ fɛ yen fɔlɔ ban k'a ɲininka
9: ayiwa n'an sera yen i kana kɛ kɛlɛ ye o
5: n'a sera a kuma cogo la kɔni kɛrɛ tɛna bɔ a ra an ye taga

0: ma an t'a dabila.
1: A filɛ mɔgɔ ka ɲi k'i yɛrɛ kɔlɔsi bi mɔgɔw la. A bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ cogo min na ten dɛ. A bɛ se ka kɛ ko man di dɔw ye badi.
0: Tiɲɛ le y'o kɔni ye.
1: N'i ye le don ka kuma mɛn ten, i ka ɲi ka sigi le a b'a fɔ ka bɛn kelen ma. I man kan ka kuma ta ka bila i kun na ka jira bɛɛ la. Kɔfɛ ni kuma nana taa kɛ caman sɔrɔ a la, i m'a dɔn ko maloya le. Nka nin bɛɛ la jɔnni k'a fɔ i ɲɛna ko aw futala ka taa i tɔgɔ jugu fɔ patron fɛ.
0: An baarakɛɲɔgɔn lasinɛ tɛ wa.
1: Nin ko ka nɔgɔ ka tɛmɛ. I bɛ Afu wele ka lasinɛ wele a bɛ sigi ka kuma fɔ ka bɛn kelen ma. Adamadenya bɛ taga o cogo le la. Ne bɛ se ka ladiri min d'i ma o ko la o le ye nin ye. Ne k'a fɔ cogo min na i bɛ jija ka kɛ o cogo la. I ka mɛn wa.
0: N ka mɛn.
1: Ne bɛ n'i bila nin yɔrɔ la sabu ne ta bi tagama tɔ ka jan.
0: I ni ce i ta ladiri la.
1: O ma foli bɔ.
0: I dan se o.
1: Ba.
2: Afu taara a taa ci fɔ Fuseni ye min kɛ, o lon dugusɛgbɛ Fuseni bɛna taga o kira ɲɛnabɔ yɔrɔ la Jɛnɛ fɛ. Jɛnɛ ye Bukari kɔrɔmuso ye, o ni Sata bɛ sigi la.
3: An tere an tere.
4: Nse, ɛɛ te na wa?
3: Hɛra. Somɔgɔw don?
4: U ka kɛnɛ.
3: Denbaya don?
4: Tɔɔrɔ si t'o la, sigiyɔrɔ bɛ an fɛ.
3: N bɛ sigi.
4: Bukari, saba, nasiginan di Fuseni ma.
3: I ni ce.
4: Dɔ di tere fɛ.
3: A ma juguya, tere fɛ foyi lo.
4: Ala k'an kisi juguma ma.
3: Amin.
4: N'o tɛ ne y'i ye dɔrɔn ne siranna sabu i tɛ na n'u fɛ yan ten o.
3: A kɔni bɛ ten nka dɔɔni bɛ ne ta fori kɔnɔ.
4: Ma fɔ ma fɔ.
3: Nka o ɲɔ kojugu tɛ.
4: Ala y'an kisi kojugu ma.
3: Amin. Afu le bɔra ne fɛ. Ko bɛnbaliya fitini dɔ la ale ni Sata cɛ. A ko tɛmɛna cogo min na a tun bɛ fɛ ka o ɲɛfɔ Sata ye nka Sata ma sɔn k'a to a ye kuma ɲɛfɔ a ye.
4: I danse.
3: Nba.
4: I ni ce kuma na.
3: Nba.
4: I k'a fɔ cogo min na ne bɛ miiri ko a tɛmɛna o cogo le la a ma kɛ ne ɲɛna dɛ nka a kɛra n dɔgɔcɛ ɲɛna sabu ale nana ɲɛfɔ ne ye ale ko a kumana Sata fɛ nka a ma sɔn.
5: Mun kosɔn.
4: Sata ko le i n'a fɔ ko ne bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na n bɛ miiri ko a bɛna sɔn ka ne lamɛn. I bɛ miiri ten.
3: O kɔni bɛna diya ne ye nka yala a yɛrɛ bɛ yen wa.
4: Fo ni tagala filɛ a ta bonda kɔni datugu no i bɛna sɔrɔ a bɔra.
3: Ni a bɔra baasi tɛ. Nga ne nana i ye ci fɔ a ye ko a ye ne kɔnɔ. O la sini bɛna tɛmɛ an bɛ kuma fɔ k'a bila baro kelen kan.
4: Ne bɛ min ɲini i fɛ sini i natɔ i ni Afu na ɲɔgɔn fɛ.
3: Ni a ko a tɛ se ka na don.
4: A bɛna na i y'a fɔ a ye ko a ye jija sabu katiga wɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛna o de b'a fara caya.
3: A kɔni bɛ tiɲɛ de ye n k'a mɛn.
4: I dan se o.
3: Nba.
4: An bɛ somɔgɔw fo.
3: O bɛ na
4: mɛn. An bɛ sini.
3: Amin.
2: An k'a ye ko Afu ka Fuseni ci Sata fɛ walisa ale taga dari. I ko Fuseni ma taga Sata sɔrɔ ye a ka ci bila ɲɛlu kɔnɔ. O cogo la bi an bɛna ye ko Fuseni ni Afu yɛrɛ bɛna se ka o ko ɲɛnabɔ.
6: Ani sɔgɔma.
4: Nse a somɔgɔ don.
6: O y'a kɛnɛ.
4: Fuseni somɔgɔ don.
3: O y'a kɛnɛ.
4: Ayiwa an k'a ye sɔgɔma.
3: Juguma tɛ ko kuma kɔrɔfɔ ye dalamaga ye an nana ale kelen ni le ra.
4: Ayiwa baasi tɛ. Ne bɛna n kan lase Sata ma. Sata o. Sata o.
7: Naamu.
4: A kɛ to nɛ yan dɛ.
7: Mɛ nana.
4: Kunun ta kuma kelen lo. O nana an bɛna ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ. Fuseni kuma b'i bolo.
3: Ayiwa.
2: Jɛnɛ k'a fɔ yɔrɔ min na ko kuma bɛ Fuseni bolo o yɔrɔnin kelen na Jɛnɛ ta karamɔgɔ fana sera. O la an bɛna ye ko Jɛnɛ bɛna ɲɛna ta karamɔgɔ fɛ k'a y'o dɛmɛ ka kuma ɲɛnabɔ.
8: An tere Jɛnɛ.
4: Nse danse karamɔgɔ.
8: Nba a bɛ di yan jama dun ka ca i ta bonda la ten.
4: Ni tun bɛ se ka gbɛrɛ an na ka nin ko ɲɛnabɔ a tun bɛna diya ne ye kosɛbɛ.
8: N'i ma ko min lɔ i kana don o cɛ ma ten.
4: Ko gbɛlɛn tɛ karamɔgɔ a bɛna bɛn sigiyɔrɔ bɛ yen.
8: I ni ce.
4: Fuseni Afu ni an ta karamɔgɔ le ye Sata k'a lɔn kosɛbɛ.
3: Karamɔgɔ.
8: Naamu.
3: I danse.
8: Ma.
3: I na ko ɲɛna yɛrɛ le.
8: Ayiwa ko mun kuma de bɛ aw fɛ yan.
9: Fréquence vie. Il est 19h sur la voix qui dit Dieu vous aime.
10: Ne scelle point les paroles, la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est fouillé se fouille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi.